In tutel i kong bu tiên thái, thịnh chung bằng em, bằng mình xin xài phổ sung, bu thông, chàng cơ chờ, chàng la bình tờ la cờ chiu, chinh sổ thịnh.